考えたら、我々は神、万事の王者、万人の皆さんの神の上から来てくれました。ただ、万がない、万人がないことは何万がない、どうすればいいか、一体はそこから、万がの天と、万人の進化、進化じゃ。万が一般、たぶん、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶん少し、たぶ